so kango na ya e bia na de na wa namba de njamu na kwa na so kape ya bia na mudi mwese tona bonda yo no bube.